našim jutarnjim džinglom. Savršen početak dana, naravno, uz Room FM. I onako, ekipu Room FM-a trenutno je s vama, Danijela. Ljudi, dobro vam jutro, 7 nam je sati. Razmišljam si kako da vas propisno pozdravim za ovo jutro. Onda sam zapravo shvatila, današnji dan ne treba nikakvu posebnu najavu, naglasak. Današnji dan govori dovoljno sam za sebe, zato što je petak, jes, bar za sve one kojima je petak zapravo zadnji radni dan u tjednu. Tako da, evo, dobro, krenimo. Ja sam Danijela, družimo se ovo jutro. Pridružit će nam se naravno i Mateo u neko dogledno vrijeme. Za sve vas šutljivce ujutro koji ne volite baš pretjerano razgovarati, evo jedna onako, vi šutite, a mi ćemo svirati za vas. Dobro jutro!

Silente, terca na tišinu. Što bi bila terca na tišinu? Zapravo samo dalje tišina. Evo, malo googlejte ako ne znate što je terca. Uglavnom, ljudi moji, 7 je sati, pa gotovo 5 minuta. S Viranom Aleksandra Prijović, sve po starom. A mi zapravo uskoro idemo i na današnje prve servisne. Dobro vam jutro.

Barbara Bobak piši kada stigneš. 7:27 ljudi, dobro vam jutro. Kažu sve je spremno za, za ovogodišnju mrku trku u središtu Virovitice. Prijavljen je 391 trkača, sudionici mogu birati između ovako 2,5

0: Ko će? Kajo, ofende.
1: Kajo, ofende, dobro.
0: Bili su to elitni odredi, je li?
1: Bravo.
0: Da, dobro jutro. Evo nam našeg Matejića.
1: Joj, petak je.
0: Petak. Da, ajde ovoga kad si već došao, znaš da te moram roastati jer ovoga ti si glavna tema svako jutro. Da, imala sam sad malo prije, kreće nam ta mrka trka u Virovitici, pa su tu spomenuti, neke dionice su spomenute od koliko 2,5, 5 i 10 km.
1: Tako je.
0: Pa je bila onako komentar od neki dan, imali smo neku temu da je čovjek da mora u prosjeku svaki dan propješačiti 80 km mm-hmm. da bi ne znam koju dionicu prešao, od kud do kud hoda.
1: Ne znam, ja ne sjećam.
0: Ugle, ti si na to rekao.
1: Izračunali smo da je 80 km na dan.
0: Ugle, ti si na to rekao kao, ma kao šta je to, znaš, onda pretpostavljam da si se ti prijavio na ovu mrku trku, jer što je ovih 10 km naspram tih 80 koji ti također nisu ništa?
1: Ovo trebaš trčati.
0: Pa možeš ti i hodat, niko te ne tira da trčiš.
1: Je pa doći zadnji i onda ti ego povrijedi.
0: Svakak ćeš dobiti nekakvu medaljicu, ja mislim.
1: Da, ali ću doći zadnji, to bi bila uvreda za moj ego.
0: Ili se možeš se i napiti onako uz, od muke što si zadnji uz, i onako plesat uz DJ-a Lea.
1: U ostalom, razmišljao sam si, ima sad i ovih, ima i ovih romobila, skutera, kako god hoćeš, koji mogu sad već i po 100 km onako dometa ima, znaš.
0: Aha. Tako da... Čekaj, voze 100 km na sat ili imaju domet od 100
1: km? Ne, imaju domet. Mislim, možda i postoje ovi koji voze toliko brzo, nisam siguran.
0: Da.
1: Ali znam da ima sa dometom, tako da šta je meni, znači, samo stanem na
0: Znači ništa od mrke trke za tebe?
1: Ne, ja...
0: Stvarno?
1: Ja i sport, a mislim, hajde ako ideš sa mnom. Hajde.
0: Hajde. A dobro, hajde.
1: Hoćemo stvarno.

0: onaj Jadran folk, aha, sorry.
1: Kimno si mi glavom. Uglu ljudi, dragi, toliko od nas za danas. U nastavku programa sviramo za koga?
0: Želje, čestitke i pozdrave za Ivanu i Tomislava. Evo, mi se naravno pridružujemo željama, želimo mladincima sve najbolje u budućem zajedničkom životu.
1: Da, sretno i uživajte danas, evo.
0: Eto, toliko i od nas. Ajde, bok ljudi.
1: Bok.

0: Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Ivane i Tomislava. Rum FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Dragi mladenci, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih trenutaka. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen osmijehom i ljubavlju. Sretno vam od srca žele tetak Jakov, tetka Ankica, Filip i Nika.

Tomislave i Ivana, danas započinjete najljepše zajedničko putovanje. Neka vas kroz život vodi spoznaja da je ljubav najveći blagoslov. Od srca sve najbolje žele vam kum Ivan i Nikolina.

Dragi moj brate, od danas krećeš na najljepše putovanje u životu. Sretan sam što si pronašao ženu svog života i ponosan sam na čovjeka kakav jesi. Čestitam vam od srca. Tvoj brat Mario.

Dragi naši Ivana i Tomislave, želimo vam puno ljubavi, sreće, smijeha i najljepših zajedničkih trenutaka. Neka vam vaš svadbeni dan bude tek početak jedne prekrasne životne priče. Puno vas vole i za vas nazdravljaju Martina i Hrvoje.

Hvala vam za svu vašu ljubav i podršku, za sve što ste kroz život učinili za mene. Danas započinjem novo poglavlje svog života, ali vi ćete biti najvažniji dio mog srca. Voli vas vaš sin i brat.

Ljubav ste već pronašli, a sada ćete i pred svima nama uskočiti u najljepšu životnu avanturu. Čuvajte jedno drugo, smijte se glasno i punim srcem gradite svoj dom. Sretno vam, dragi moji prijatelji, vaš Zoran.

Za Tomislava i Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve veća i veća. Puno vas vole tetka Ankica, tetak Jakov, Filip i Nika.

0: Ваш базен – наша брига. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Našim dragim mladencima Ivani i Tomislavu od srca čestitamo ulazak u bračnu luku. Puno sreće i zdravlja žele vam Ujna Martina i Ujak Dražen.

Dragi moj Tomislave, danas okrećeš najljepšu stranicu svog života. Neka vaša ljubav bude snažna, strpljiva i vječna. Tebi i tvojoj mladenki Ivani od sveg srca želim dugi i sretan brak. Čestitke vam žele Katarina i Anto.

Neka vam svaki novi dan bude još jedan razlog da se volite, smijete i birate jedno drugo. Želimo vam život pun ljubavi, zajedničkih snova i najljepših uspomena. Od srca vam želimo sreću do kraja života. Od Dorotee i Davida.

Tomislave i Ivana, čuvajte jedno drugo, neka vam srca uvijek ustaju u istom ritmu i neka vas prati mir i sreća od kuma Ivana i Nikoline.

0: 24/7.
1: Dragi naši Tomislave i Ivana, sretni smo što vas možemo pratiti na ovom prekrasnom putu. Neka vaš brak bude pun ljubavi i smijeha. Od kuma Ivana i Nikoline.

Tomo i Ivana, neka vas čuva dragi Bog i podari vam mnogo sretnih, zdravih i zajedničkih godina. Sve najljepše od bake Marije i dide Nikole.

Dragi nećače, iskrene čestitke prilikom sklapanja braka s tvojom izabranicom Ivanom. Želi ti tvoj ujo, prle i ujna ljube s obitelji.

Neka vam srce bude ispunjeno ljubavlju, misli srećom, a vaš dom toplinom. Želimo vam sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Od srca vam žele brat Toni, nećak Jakov i šogorica Jasmina.

sestri i zetu iskreno čestitamo ženitbu sina. Neka mu daljnji život bude ispunjen ljubavlju i srećom, a vama neka bude sve ispunjeno ponosom i radosti. Sve najbolje od Prleta i Ljube.

Čestitke sretnim mladencima Ivani i Tomislavu. Neka vam plovidba bračnim vodama bude mirna. Pozdravljaju vas Ujna Martina i Ujak Dražen.

Draga moja Ivana, zajedno smo prošle puno toga od naših srednjoškolskih dana pa sve do danas, kada smo odrasle žene i kada započinješ najljepše poglavlje svog života. Tebi i tvoje kumi Loreni želim lijep provod u svatovima i da plešemo zajedno do ranih jutarnjih sati. Vaša Martina.

0: Velje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Danas je dan kada se vaša srca povezuju i vaša ljubav slavi u punom sjaju. Želimo vam svu sreću na vašem zajedničkom životnom putovanju. Vaši Lorena i Mario.

dragi mladenci, neka vam ljubav bude najljepši put kroz život, a sreća neka vas prati na svakom koraku. Žele vam tetka Ankica i tetak Jakov.

Za naše roditelje koji su nas od prvog dana učili što znači voljeti, biti uz nekoga i graditi obitelj. Bez vas ne bismo bili ljudi koji smo danas. Volimo vas, vaši Ivana i Tomislav.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak želi vam kuma Lorena.

Tomislave i Ivana, od srca vam želimo sve najbolje i najljepše što se može poželjeti na ovaj vaš svadbeni dan. Vole vas ujna ljube i ujo prle.

0: Želimo vam mnogo ljubavi, radosti i sretnih trenutaka, a od sveg srca želimo vam prekrasan bračni život. Vaši Toni, Jakov i Jasmina.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušu

Dragi naši Tomislave i Ivana, slavimo ljubav, obitelj i prijateljstvo. Vama želimo sreću, a svima ostalima odličan provod u svatovima. Od kuma Ivana i Nikoline.

Našem Tomi i njegovoj Ivani danas želimo pokloniti nešto što se ne može kupiti, a to su naše najljepše želje i roditeljski blagoslov za život koji je pred vama, vaši tata i mama.

Neka vam zajednički život bude baš poput dobre svatovske pjesme, pun ritma, dobre energije i razloga za nazdravljanje. Svu sreću pri svakom zajedničkom koraku želi vam vaš prijatelj i barjaktar Zoran.

Dragi mladenci, danas vam šogor ima samo jednu važnu poruku. Mladoženja, sada si se oženio i više nemaš pravo reći. Ja sam gazda u kući. Tvoj šogor Vjeko.

0: FM.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi mladenci, neka vam ljubav bude temelj života, a sreća nek vas prati uvijek. Od srca vam čestita, Šogor Vjeko.

Neki ljudi ti uđu u život sasvim slučajno, a onda postanu dio njega zauvijek. Vi ste za nas upravo to. Uz vas smo naučili da dom nije zidovima određen, nego ljudima koji ti daju osjećaj da pripadaš. Hvala vam što ste naši ljudi, posebno za naše kumove, vaši Ivana i Tomislav.

Dragi mladenci, od srca vam želimo da kroz život koračate zajedno ruku pod ruku, uz puno ljubavi, zdravlja, sreće i razumijevanja. Neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog. Vole vas vaša tetka Nevenka i tetak Goran.

dragi kume, od srca ti želim da vam ovaj dan bude početak najljepše životne priče. Puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih trenutaka za cijeli život. Kum Ivan.

Tomi i Ivani sve najbolje u zajedničkom životu. Neka vas prati Božji blagoslov i sreća. Žele vam brat Toni, nećak Jakov i šogorica Jasmina.

0: vaš bazen, naša briga. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Danas ste spojili dva srca u jedno. Čuvajte tu ljubav, poštujte se i budite jedno drugom najveća podrška. Sretno vam od srca želi Šogor Vjeko.

0: πρωινό. Vas Optimum. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Ivani i Tomislavu sve najljepše prilikom sklapanja braka. Žele Tena, Šimun, Martina i Dražen.

Budite jedno drugom oslonac u svakoj životnoj situaciji i nikada ne zaboravite što ste danas izabrali, vaši sestra i šogor.

Neka vam današnji dan bude početak najljepše životne priče. Volite se, čuvajte i zajedno ostvarite sve svoje snove. Sretno mladenci, želi vam Šogor Vjeko.

Dragi naši Tomo i Ivana, neka vam vaša ljubav bude snaga, a zajednički život najljepša priča. Od srca vam želimo svu sreću ovog svijeta, tvoj tetak Goran i tetka Nevenka.